0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی, دھواں دھواں سے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: جی زی گورو اوارڈ.
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: بدھائی دیتا ہوں. وہ زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے. تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کہتے لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے, کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے ہیں, کہتے ہیں. اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈز ملے, یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سنا, کیونکہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹک کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب آج تک میں یہ سمجھی نہیں کہ ایپیسوڈک مطلب کیا کہنا چاہتے تھے, لیکن باہر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, بڑے پیار سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا صحیح, تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا, کیا پیاری فلم بنائی ہے, اور کیا چاہیے, مطلب اتنا بڑے دل سے ماننا کہ میں غلط تھا, تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا, وچ واز ونڈرفل. اینی وے وہ فلم اور ایک جن کو اچھی لگی, اور وہ تھے گل آنند. گل آنند بھی وہاں تھے, اور وہ تو بالکل ہم کہتے تھے یہ رشین فلم انڈسٹری کے جامات ہے, کیونکہ وہ بہت فلمیں رشین لے کے ان کو ڈب کر کے وہ چلاتے تھے. ہی واز بیسیکلی اے ڈسٹریبیوٹر, بٹ ہی ہیڈ ٹرائیڈ ہز ہینڈ ایٹ ون فلم کھٹا میٹھا, وچ واز ویری ویری سکسیسفل, اور ان کو پھر چسکا لگ گیا پروڈیوسر بننے کا, اور ان کو یہ اسپرش بہت اچھی لگی. پھر مجھے ملے جو بھی باتیں کرنی تھی اچھی فلمیں وغیرہ, کہہ کے انہوں نے کہا کہ صحیح, آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ویری سیریس وتھ یو, کل صبح ملتے ہیں. میں نے کہا ضرور, اور ہم دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہوٹل کے سامنے بہت بڑھیا پارک ہے, بڑا وشال پارک, گورکی پارک. ہاں تو ہم پارک پہ ملتے ہیں, وہاں گھومیں گے, بات کریں گے. میں نے کہا چلے گا. تو ہم صبح صبح مل گئے, اور چکر لگاتے لگاتے انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم